0: ke ba ha o morena
1: wa ha mo gana ntate bo mo ya o halalelang o tla tsedi pilo tsa ba di ne di ba halalelang ke ba ha o morena ntate
0: ba ha o morena benji
1: sa se di ame re ntate
0: amen e se nesu
1: amen le lana ntate
0: re ba ha o morena mme Maria o batla go roma romanna ditšhabeng e ba ga o morena o tulo ke ya bogubedu ditopitopi tshananki e ka sitana ga itsedi a dijena e le mogalesuku re ba ga o morena
2: Morena.
0: Alice.
2: Re se fa bobe o etse botle. Batla kgotso o e phelle. Mme Alice makoma mo tlong le botlong.
0: Amen nnes.
2: Amen
0: nnes. Ka o fela morena o re thuse. Re fumane mahlono. A o se motshedise notes. A le thaba tshike.

0: bantshile botle nka latlwa ke wena Jehova o ntate ke o tshepile mmetshidi a le ha ntate molopitla re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: morena a masisi
1: ke so je se le tsatila holoka ha o ntsheba ka mosale mahau ke mbilwa ka e se iloka ke di shetse sefahlo sa ho ka mesha bana tsa poyaka tsaba ha o morena
0: re ba ha o morena morena masisi
1: ka pontsho ngwane
0: amen nne re ba ha o morena
2: ke ho morena ntate
0: mempo
2: re se ha thale ho etsa tse molemo ho ba ne re tla kotula kana ko ile kele ha tsaba ha o morena ntate
0: re ba ha o morena mempo maghema
2: amen ntate
0: amen nne wa re ba ha o morena
2: Thank you.

0: mmino o monate ka nako tsohle ho PCFM. Mmino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: Hai ba o tena hantle ho renya yana ya botshelela hlokomela ho nako ya ho etse ska ya ho tabula. Ya tseba ba ne ba kena nga ho renga tsane sa botshelela. Hangata ke majuni. A ke le joni le le hulu le sele le mosebetsing. Nna ke le tshikile le hulu. Lona le bo ma tshikilane. Eselile mosebetsing a le tshikile le hulu. Ka lo setse lona bo ma tshikilane o le kene mosebetsing.